0: Ani pe tăcuri? Geasura, ce e o mă? Smai?
1: Telefonul meu,
0: ce e geasura?
1: Pierd telefonul meu.
0: Gelade.
2: Nu mă crezi nașa, geasuri tine. Tu ai mătă iurură, iurură. U hală bieră iuldăs bumide.
3: Altafce. Omat sus.
2: Giunte sotte. Si vă samuză?
1: Bălmadă.